0: Africa Queen Macro. The witch we no keke. Long pong kwa.
1: Sema wudwa esinyina emu akasia ewosa wuti biara asempa yetia ena obetino asempa yetia eye kasie bwa yedebrawo ewo asempa fm enwe no nsia empai mu 6:30 sharp ensema wudwa esisie ye hunye ni nyina yedebrawo asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia
2: sa eyo